vyleziem hore a naše tela splynú v jedno. Čo má je potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.

v oknách ľudia očili, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riasť.